gena kari kena ina gena tati kukengwa unono taulirisha shota upyo vivila malenga shuveni.